Bila je to četvrta simfonija Karla Nilsena u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Olea Schmidta. Sledi simfonijska poema Vavilonska kula, opus 35, Ludolfa Nilsena u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Danskog radija pod upravom Ovaina Arvela Hughesa.

Bila je to simfonijska poema Vavilonska kula, opus 35, Ludolfa Nilsena u interpretaciji hora i simfonijskog orkestra Danskog radija pod upravom Ovajna Arvela Hjuza. U izvođenju duvačkog kvinteta ovog ansambla sledi duvački kvintet opus 43 Karla Nilsena.

Bio je to duvački kvintet opus 43 Karla Nilsena u izvođenju duvačkog kvinteta Simfonijskog orkestra Danskog radija. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo klavirskim koncertom Richarda Rodnija Beneta. Solista je Steven Kovačević, a Londonskim simfonijskim orkestrom diriguje Aleksandar Gibson.

Slušali ste klavirski koncert Richarda Rodnija Beneta u izvođenju Stevena Kovačevića i Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Aleksandra Gibsona. Sledi peta simfonija Karla Nilsena u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Olea Schmidta.

Bila je to četvrta simfonija Karla Nilsena u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Olea Schmidta. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete oktet u F-duru opus 17 Nilsa Gadea u izvođenju okteta Berlinske filharmonije.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Drugog avgusta 1717. godine turska vojska je napustila Beogradsku tvrđavu posle poraza od Austrijanaca u bici za Beograd. Prethodno je austrijska vojska prešla Dunav i Savu i držala Beograd pod opsadom, a sama bitka odigrala se 16. avgusta. Vojsku Habsburgske monarhije predvodio je princ Eugen Savojski, a tursku veliki vezir Osmanskog carstva Halil Paša.
7: Sa manjim i većim prekidima, Beograd je bio u austrijskoj vlasti punih 26 godina.
8: Za vreme svoje vladavine, Austrijanci su Beograd zvali Weisburg ili Weisenburg, što predstavlja nemački prevod slovenskog imena Beograd.
7: Na prisutnost Austrijanaca u Beogradu i danas podsećaju ostaci Laudonovog šanca, kapija cara Karla pod Nokalemegdana i kapija cara Leopolda I u Beogradskoj tvrđavi.
8: A po imenu našeg Beograda nastalo je ime jednog gradskog trga u Beču. U 10. bečkom becirku, kvartu po imenu Favoriten, nalazi se Belgrad plac, što znači Beogradski trg.
5: To ime nosi od 3. marta 1900. godine. Taj naziv

0: Dat je kao uspomena na pobedu austrijske vojske nad Turcima 1717. godine.
1: Na današnji dan 1878. godine ukazom kneza Milana Obrenovića osnovan je Vojni muzej u Beogradu. Prva muzejska postavka otvorena je 1904. godine u sklopu obeležavanja

0: Srpski žuti pas gonič razvijao se paralelno sa ostalim goničima na Balkanu. Prvi put je predstavljen na drugoj republikanskoj izložbi pasa u Beogradu 18. septembra 1949. godine pod nazivom Balkanski žuti zečar, gde su bila prijavljena 23 psa. Na prvoj međunarodnoj izložbi pasa svih rasa u Beogradu 1952. godine pojavljuje se pod nazivom Balkanski žuti gonič. Iako tada nije standardizovan, rasa je nastavila da se uzgaja među lovcima. Na inicijativu Međunarodnog kinološkog sudije Radovana Vujića, Kinološki savez Srbije je 9. oktobra 2008. godine otvorio rodovnu knjigu i time započeo proces obnove i očuvanja rase. Srpski žuti pas gonič je snažan pas srednje veličine, izdržljiv i dobro građen, živahnog temperamenta i izražene radne sposobnosti, ističe između ostalog Nenad Davidović, kinološki sudija, što ćemo čuti i u reportaži koju je zabeležio kolega Dušan Jeumović.
1: Upisuju ga kao snažnog i izdržljivog goniča. Tokom istorije nosio je naziv Balkanski žuti zečar. U rodovnicima iz 1950. godine upisan je kao posebna rasa, a ne kao varijetet balkanskog goniča, što se do skoro mislilo. Od trobajaca i srpskog goniča razlikuju se po boji i genetici.
2: On je pšenično-žute boje, u varijetete nešto svetili tamnije, nikako ne sme da ide kao čokolada boji. Što se tiče beline, standard kaže sme jedna blaga lisa na čelu ili na vratu, eventualno žavou na prsima jedna mala belina, ali najviše se cene apsolutno žuti, odnosno jednovojni primerci u ringu.
1: Karakterističan je i zbog odličnog kontakta sa vlasnikom u lovu. Zaljubljenici u ovu rasu u potpunosti im se posvete, odgajaju samo njih.
3: A ste ranije imali šta, probojica, albijice?
4: Ne, samo srpske žute.
3: Samo njih ističu?
4: Samo njih, već 15. godina.
5: Bez malo 30 godina.
3: Znači ista krv, nije se promenila nikako. I samo ljubav prema žutom, ba... Jel imate drugog nekog?
5: Nemam.
1: Srpski žuti gonič sve je popularnije i na padinama Golije. Kinološko društvo Ibar iz Baljevca na izložbama Ex-ju goniča ima između 15 i 20 primjeraka iz godine u godinu.
6: On je nepravedno zapostavljen u godinama, jer nije bio priznat. Genetski oni su vrlo slični, ali žuti, da bi bio priznat kao rasa, mora uvek u legu da izbacuje samo žute, jer dobar rovni pas koji je eksterijerom, dobar, on je bolji i kao gonič.
2: FCA i Svetska kinološka federacija ima vrlo, vrlo, vrlo stroge kriterijume kada će, ali sigurno se nadam da će morati jednog dana da bude priznata u međunarodnom krugu.
1: Ovaj gonič razvijao se paralelno sa ostalim goničima na Balkanu. Prvi put je zvanično predstavljen 1949. godine, kada su na izložbi bila prijavljena samo 23 primerka.
7: Yeah, I'm a big old

festival održat će se po treći put danas u Luci Beograd. Program počinje u 17 časova. Dobroj atmosferi doprineće muzički program sa čak 15 izvođača, među kojima su grupe Artan Lili, Beats, Idem, Koji Koji, Ko To Tamo Vera. Eto toliko što se tiče ovog jutarnjeg pregleda štampe, a mi nastavljamo dalje u dobrom ritmu.

Čuvenu ariju Xerxa iz istoimene opere Georga Friedricha Händla otpevao je Andreas Scholl. Tokom svoje uzbudljive istorije opera je doživela nekoliko velikih preokreta i zabeležila nekoliko neobičnih uspeha. Ali ništa se ne može meriti sa onim što se dogodilo u Engleskoj u prvim decenijama 18. veka, kada je opera, kao jedna strana umetnička forma, dominirala londonskim pozorištima tokom 30 godina. U prethodnom stoljeću engleska publika nije podlegla čarima italijanske opere, iako je ostatak Evrope bio njom preplavljen, i više je volela glomazni tip takozvane poluopere, ovekovečen u delima kao što su Perslova Vilinska kraljica ili Dioklecijan. Čini se jednostavno da engleskom temperamentu nije odgovarala ta ekstravagantna muzičko-scenska forma. Bez obzira na pojedina remek dela, kao što su ponovo Perslova Didona i Enej ili Blowova Venera i Adonis, ceo žanr drama per muzika nije bio sasvim prihvaćen u zemlji čiji je pozorišni ukus bio čvrsto utemeljen u govornoj reči. A onda se sve promenilo praktično preko noći, kad su italijanske operske trupe počele da stižu u London u prvim mesecima 1710. Dela koja su one prikazivale bila su u strogim konvencijama opere serije, pevali su ih strani pevači na stranom jeziku, ali publika je bila oduševljena. Pojedini pevači postali su idoli, a kompozitori miljenici društva. Značajni faktor bila je finansijska podrška kraljevske porodice i aristokratije. Kada je Händel godinu dana kasnije stigao u englesku prestonicu, zakoračio je u srce događaja i uskoro postao jedna od najizrazitijih figura te uzbudljive scene. Njegova prva londonska opera, Rinaldo, izvedena je 1711. A zatim je sledilo njih 35 u narednih 30 godina, da bi posljednja bila Didamija iz 1741.

Handlova opera Ariodante, čiji smo fragment čuli u izvođenju Janet Baker, Norme Barrows i Engleskog kamernog orkestra pod upravom Raymonda Leparda, u stvari je mnogo više od jednog remek dela. To je testament pouzdanosti i lakoće kojim je Handel održavao opersku formu živom u kontekstu engleske muzičke scene. Njegovi napori nisu prošli nezapaženo od strane savremenika, naprotiv, ostalo je i ovo svedočanstvo jednog istoričara. Dok ih Handel nije tome naučio, niko od njih nije bio svestan dostojanstva i veličine osjećanja koje je muzika u stanju da izrazi, ili da u muzici postoji isto toliko uzvišenosti koliko i u poeziji. To je otkriće koje dugujemo geniju i inventivnosti ovog velikog čoveka. I nema razloga da sumnjamo da će ovakvi primjeri kojim njegova dela obiluju nastaviti da izazivaju divljenje dobronamernih slušalaca sve dok postoji ljubav prema harmoniji.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jednu vrelu avgustovsku zvučnu šetnju vibrantnim i zavodljivim prostorima radiofonskog stvaralaštva želi vam Ranko Stojilović. U današnjoj kutiji za pamćenje prisjetit ćemo se kostimografkinje Stane Jatić. Oslušnut ćemo naime odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Stanislavom Jatić, razgovora vođenih za ciklus emisija Gost drugog programa pre 4 decenije. Tada je, između ostalog, govorila o predratnom školovanju u školi za modne kreatore u Pragu, o svojoj 18-godišnjoj karijeri u Srpskom narodnom pozorištu, o tome zašto posao kostimografa podrazumeva stalno putovanje istorijom raznih kultura, o odnosu sa glumcima i sa rediteljima. Baš jednog ovako vrelog avgustovskog datuma, 1922. godine, emitovana je prva radio reklama. Bilo je to na njujorškoj stanici WEAF. U 10-minutnom prilogu direktor Clarence Barrow predstavio je korporaciju Queensborough. Prekretnicu u istoriji radijskog programa predstavljala je ova govorna reklama, reklama koja je promovisala proizvode i usluge jedne kompanije i tako je otvorila vrata novom načinu oglašavanja, koji će se kasnije razviti u pravu marketing industriju. Inovacija je pokazala potencijal i važnost radija kao medija za promociju i pokrenula i druge kompanije da prate ovaj trend. Radio reklame su postale popularan vid za promociju kojom je ostvarena komunikacija sa širom publikom. A tada, kao ni kroz cele 20. godine prošlog veka, još mnogi nisu imali radioaparat, ali su radio talase mogli da prate uz pomoć onih kristalnih detektora, uređaja koji izdvajaju takozvani koristan signal informacije iz moduliranih radiofrekventnih napona. E, upravo o detektorima, ali i o ljubavi spram radiotehnike, o popularnosti negdašnjih radioklubova, o radioamaterizmu, o upotrebi detektora u ratnim uslovima, za emisiju Nevidljivi ljudi govorio je dr. Dejan Momirov, po profesiji oftalmolog, a po pasiji zaljubljenik u radiotehniku, kolekcionar starih radioaparata, konstruktor detektora i radioamater sa sada, boga mi, već 66-godišnjim stažom. No, emisiju počinjemo u dobrom ritmu i izboru muzike Jasmine Mihajlović, posle čega ćemo se prisjetiti jedne od najznačajnijih rediteljki u istoriji dramskog i igrano-režiranog programa Radio Beograda. Ona je također rođena u avgustu, ali 10 godina posle one prve radio reklame koju pomenuh, tako da nas posle muzičkog predaha očekuje podsjećanje na nju i rubrika Ko je radio na radiju. Dobrodošli!

0: odnosno racionalnost, ne predstavlja samo to, nego iracionalnost.
1: Racionalno je una bella parola, non è una parola negativa.
0: Iracionalno. Jer po njemu iracionalnost nije negativna karakteristika, nego predstavlja naprotiv...
1: Iracionale je il sogno. Irrazionale è il dolore.
0: Irrazionale è il san.
1: Irrazionale è l'amore.
0: Ljubav.
1: Irrazionale è l'immaginazione.
0: Mašta, imaginazione.
1: Irrazionale è l'ideazione. Ideazione. Ecco, se domina la tecnica, tutte queste cose.
0: Sì. Ukoliko tecnica prosto dođe na vlast, yeah. Ukoliko nadvlada sve ostalo, sve ove karakteristike će prosto biti izbačene.
2: Evo, čuli ste, doktore Stankoviću, govoreći o mitu o tehnici, Galimberti kaže da tehnika danas nije oruđe rukama čoveka, nego je tehnika danas subjekt istorije.
3: I zapravo opravdanje u rastu i padu političke i ekonomske moći, on traži u snazi tehnike i tehnologije koje određene sile imaju. I čak daje preporuku da ukoliko neka zemlja želi da postane svetska sila i da dominira svetom, ona mora imati izgrađen tehnički sustav, odnosno sistem, koji će biti dominantan u odnosu na druge sile. Pa je naveo dokaz o sunovratu Sovjetskog saveza upravo kroz propast tehničke dominacije koja počinje već nakon Gagarinovog odlaska u svemir, a završava se sa onim katastrofalnim po Sovjetski savez projektom Rata zvezda, koji je bio na kraju krajeva, sad to je moj neki dodatak, ništa drugo do jedan najobičniji tehničko-tehnološki simulakrum Reaganove administracije, koji je imao za cilj da sovjetsku ekonomsku moć, koja je već tada bila uzdrmana jednom ekonomskom stagnacijom, dovede do propasti, što se i desilo.
2: A kako vi kao sociolog objašnjavate to da je zapravo jedan simulakrum doveo na neki način do raspada jedne ipak velike zemlje kakva je bila i moćne zemlje?
3: Pa profesor Galimberti navodi primjer, ako se sećate sa predavanja, da je Mihail Gorbačov na jednom od onih sastanaka sa Ronaldom Reaganom zamolio da Amerikanci stanu sa tim projektom raketnog štita, jer Sovjetski savez nema snage da prosto više ide u tom pravcu trke u naoružanju. I to je možda najbolji pokazatelj koji je profesor Galimberti genijalno uvideo, kako zapravo to tehničko otuđenje može da rešava čak i političke i geostrateške sudbine velikih sila. I to je sad jedan interesantan fenomen koji bi dalje mogli da razmatramo i produbljujemo u određenim pravcima. Tu je i ona njegova analiza o Kini, za koju on tvrdi da je to najstrašnija tehnička diktatura koja postoji u svetu.
2: Kada govorimo o veku tehnike, doktore Stankoviću, vi ste i sociolog religije, da podsjetimo samo da je Katolička crkva nedavno predstavila e-brojanicu, najnoviju tehnološku spravicu za vernike. Moderna brojanica prozvana je aplikacijom Klik do molitve. Da li ona približava vernike veri ili tehnici?
3: Da, to je etičko pitanje koje može imati argumente i za i protiv. Ako gledamo ono klasično gledište po kome molitva treba da dođe iz srca, onda je takva jedna stvar postaje inovacija koja nema nikakve veze sa duhovnošću. Međutim, ako stvar posmatramo iz drugog ugla, imajući u vidu zapadne tekovine po kojima je zapravo bitno doći do cilja, a nebitno je kojim sredstvima, imajući u vidu i onu in majorem dei gloria, znači da svako sredstvo koje ide ka, koje ima za cilj veličanje Boga, ima opravdanja, onda to ima logiku, jer se na taj način vernik podsjeća na svoju obavezu. E sad, to su ta dva civilizacijska pristupa, jedan je pravoslavni, a drugi je katolički ili rimokatolički, koji su sasvim drugačiji. Jedan koji teži da volju podstiče i srca, a drugi koji se stara o svakom pojedincu i podsjeća ga na njegove obaveze, da bude dobar hrišćanin, da se moli, da ne zaluta i tako dalje. Ovaj prvi pristup, pokojni kolega Bataković je govorio da je pravoslavni pristup muški, jer tu ili uspeš ili propadneš, a ovaj drugi je više ženski princip, u kome je crkva majka koja se stara o svima i vodi računa da ni jedno dete ne zaluta, nego da se prosto drži u tom stadu i da od njega bude bolji čovjek. Tako da ja na to pitanje ne mogu da dam odgovor koji bi bio vrednostan, jer sam svestan različitih pristupa jedne i druge civilizacije. I to je ovo pitanje dobro, jer ste vi upravo kroz to jedno pitanje otvorili zapravo tu uslovno rečenu civilizacijsku čakru između istočnog i zapadnog hrišćanstva.
2: Posljedice ovog ubrzanog rasta tehnike i tehnologije, da li su to uopšte teme o kojima se razgovara i na koji način, a pre svega imajući u vidu ono što je profesor Galimberti govorio, da je to na neki način i kraj demokratije. Da li i koga to danas zabrinjava?
3: Dok je tehnika bila samo sredstvo, dok je služila čovjeku, dok je bila pod kontrolom pojedinca i u službi čovjeka i za dobrobit ljudske civilizacije, i ona je imala tu pozitivnu konotaciju. Međutim, sa tim igrama velikih brojki, kada tehnika postaje toliko sve prisutna da dobija moć sama po sebi, da se emancipuje od ostalih segmenata društvenog života, ona postaje gospodar, ona se objektivizuje i u jednom trenutku postaje subjekt. Zanimljivo je kako profesor Galimberti slikovito govori o tržištu, za koje nema iluziju da je tržište kao samo regulacija odnosa ponude i potražnje samo mit, i da tržište zapravo danas je ne samo objekat, nego i subjekat koji diktira, i da su danas revolucije, on to pesimistički izjavljuje, jako je negde potajno revolucionar, da su revolucije nemoguće, jer se potiru volje, kako on kaže, gospodara i sluga, odnosno poslodavaca i radnika, da svako tu u tim odnosima ponude i potražnje, sukoba interesa, traži svoj mali interes, a bez revolucije nema ni društvenog napretka. Ono gde ja vidim zapravo najveći pesimizam u čitavoj priči, to je da je savremeno društvo ostalo bez onoga na što se poziva i profesor Galimberti, a to je kreativnost i stvaralaštvo. Vi danas ako pratite muzičku scenu, vidite da je vrlo malo, čak i na svetskom nivou, novih muzičkih hitova. Da je vrlo malo dobrih i kvalitetnih, ozbiljnih, klasičnih knjiga, da je vrlo malo remek dela u arhitekturi, da se više ne insistira na lepom, nego da se sve svodi na funkcionalno, na jednostavno, na ono što je potrebno čovjeku da zadovolji najprimarnije moguće potrebe, a da više niko ne gleda napred ka istini, ka lepoti, čak ni ka dobroti samo i po sebi. I postavlja se pitanje gdje ide svet u tom duhovnom smislu ako vi više nemate lepo, ako nemate istinito i ako nemate dobro. A sa druge strane, ako gledamo čisto materijalnu civilizaciju, onda i tu naše društvo stagnira, svetsko društvo, ne gledamo sad samo nacionalno, mada i o tome može da se razgovara, svetsko društvo stagnira zato što više nema pionirskih poduhvata. Ranije su to u antičko vreme bila, kako sam Wallerstein govori, tačkaste civilizacije, to su mali gradovi i polisi, pa onda došlo do jedne velike revolucije, a to je feudalizam, jer je čovjek iz tih malih tačkastih naseobina krenuo da osvaja prostor. I onda je došlo do urbanizacije Evrope već tokom srednjeg veka. Pa krajem srednjeg veka dolazi do nove revolucije, a to je otkrivanje drugih kontinenata, pa naseljavanje tih kontinenata. 60. godina 20. veka je bila živa nova materijalno-tehnička i tehnološka revolucija odlaska na mjesec. Mi danas više nemamo ta zagledanja ka drugim planetama, sunčevog sistema, ka drugim zvezdama i tako dalje. Znači sve te velike ideje, snovi koje su ljudi nekada sanjali, danas više ne postoje. Čovjek se od tog zagledanja u više, u dalje okrenuo udovoljavanju sopstvenog komfora i života. I mislim da je to najstrašnija činjenica u kojoj savremeni čovjek danas živi. I ja ću ispričati jednu anegdotu. Na jednom mom putovanju u Egiptu, igrom slučaja, razgovarao sam sa čovjekom koji je bio čistač na plaži. I kada me je pitao čime se bavim, kada sam rekao da sam sociolog religije, on je zastao i seo. I rekao mi je da je i on sociolog religije, da je poreklom iz Sudana i da studira islamsku sociologiju na sveučilištu u Luksoru u Egiptu. I kada sam ga pitao šta je njegov cilj u životu, on mi je kazao: moj cilj u životu je da budem na tvom mestu, beli čoveče. A ja ga pitam šta to podrazumeva. Kaže, to podrazumeva da ja jednog dana mogu da dođem u tvoju zemlju i ti da mi isto ovako dvoriš kao ja tebe. Šta je naravučenije te priče? Danas čitav svet želi isto, želi život te zlatne milijarde u kojoj žive Evropljani i Severnoamerikanci. I bojim se da će svet doživjeti svoju devastaciju upravo zbog cilja većine ljudi na svetu, a to je da vode jedan život koji vode Evropljani, odnosno Evroamerikanci. U takvoj redistribuciji moći nema ni volje, ni ideje, ni želje, ni stremljenja, ni novca dovoljno da se ostvaruju neki viši snovi koji bi naknadno omogućili ljudima u čitavom svetu da dosegnu taj nivo standarda koji žive Evroamerikanci danas.

Rođena je u New Jerseyu 1940. kao Marie Dion Warwick. Odrasla je u porodici koja je negovala gospel muziku. Njena majka vodila je poznati gospel sastav The Drinkard Sisters. Još kao dete Dion je počela da peva u crkvi, a kao tinejdžerka sa sestrom i rođakama oformila je grupu The Gospelers. 1962. odlučila je da započne solo karijeru i tada je objavljen njen prvi singl Don't Make Me Over. Na omotu je njeno prezime Warwick greškom odštampano kao Warwick i ona je odlučila da ga zadrži kao umetničko ime.

Njen vrtoglavi uspon započeo je susretom sa čuvenim kompozitorom Bertom Bakarakom. U saradnji sa njim i tekstopiscem Halom Davidom, Dion je stvorila neke od najvećih hitova pop muzike 20. veka. Tokom godina, Bakarak i Dion razvili su prisan odnos, često govoreći da su jedno drugom kao članovi porodice. Dion Warwick zauvek je ostala Bakarakova muza i omiljena pevačica za koju je napisao brojne hitove.

Nakon kraćeg pada popularnosti tokom 70-ih, Dionne Warwick se triumfalno vratila na scenu. 1985. sa Eltonom Johnom, Stevie Wonderom i Gladys Knight snimila je humanitarni single That's What Friends Are For, koji je postao globalni hit i omogućio je da sakupi milione dolara za medicinska istraživanja i podizanje svesti o HIV-u i AIDS-u.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Kao što verovatno naslućujete, današnje izdanje Vremena muzike posvetili smo Modestu Musorskom, kompozitoru čija kompleksna umetnička i životna biografija još uvek ne prestaje da zbunjuje one koji pokušavaju da proniknu u njegovo delo. Uz muziku ovog velikog ruskog kompozitora, narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina.

Zahava Gal kontra alti, londonski simfonijski orkestar i hor pod upravom Claudia Abada izveli su kantatu Isus Navin, skica za nedovršenu operu Salambo Modesta Musorskog. Musorski je ovu kantatu dovršio jula 1877. godine. U studiji Musorski život i delo David Brown tvrdi da Modestovi prijatelji iz Petorice od samog početka njihovog okupljanja nisu bili u stanju da prepoznaju razmere talenta svog razbarušenog kolege. Otuda i ne čudi, smatra Brown, što dobronamerni rimski Korsakov nije bio u stanju da prepozna vrednost Borisa Godunova, čije se originalne partiture dokopao nakon prijateljeve smrti. Metodičan i savjestan kakav je bio, on je tu mogao samo da pronađe tehničke nedostatke ili, kako je sam zapisao, apsurdne, inkoherentne harmonije, ružno pisane deonice, ponekad zaprepašćujuće nelogične modulacije, slabašnu orkestraciju, a ponekad i zastrašujući diletantizam. Kako zastrašujuće domete, može ponekad da ima prijateljstvo, zaključuje Brown. Koliki jaz je delio Musorskog od njegovih savremenika može se najbolje sagledati posmatrujući intervencije koje je Korsakov načinio na partituri Borisa Godunova. Da, kojim slučajem Musorski 1866. godine nije uspeo da završi kantatu Uništenje Senehariba, komponovanu po istoimenoj Bajronovoj poemi, možda bi i nju snašla slična sudbina. To je inače bilo razdoblje u kojem je počinjao ozbiljno da pije, ne uspevajući da preboli majčinu smrt i ozbiljno izazivao podozrenje svojih prijatelja. Uništenje Senehariba Modesta Musorskog slušamo u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra i hora pod upravom Claudia Abada.

U narednom bloku počinjemo sa dvoje pijanista. Prvo Japanka Yoko Miwa i njen trio s albuma Sound of Joy, kompozicija Largo Desolato, ona inače živi u Americi sada. Zatim britanski pijanista Andrew McCormack sa solo klavirskog albuma, kompozicija Dream Catcher. I na kraju saksofonista Leo Richardson i njegov kvartet, naslovna numera sa albuma Move.

da vas podsjetim da u prvom delu današnje jazz scene preslušavamo izdanja diskografske kuće Ubuntu Music iz Velike Britanije i sada slušamo verovatno najveću njihovu zvezdu u pitanju Neo Soul, izvođač Omarš u saradnji sa jazz sastavom QCBA s albuma Live at Last, kompozicija Feeling You. Potom malo swinga uz numeru Nudge albuma Triple i benda Triple, verovatno u pitanju njihov prvo ostvarenja. Zatim italijanska pijanistkinja Noemi Nuti koja živi u Americi i sa albuma Venus Eye, kompozicija Sunny Perfect Sunday.

Ovo su zvuci s albuma Transition Johna Coltrane-a, objavljeno 2011. godine, sa podnaslovom New Recordings Never Previously Available, novi snimci nikad ranije dostupni. Čuvena Coltrane-ova kompozicija Dear Lord. John Coltrane je u decembru 1964. godine snimio verovatno jednu od pet najznačajnijih ploča u istoriji džeza, Love Supreme. To je bilo vreme kada je na neki način počela da

0: 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio Jablanički i Pčinjski okrug. Najavio da će za 5 okruga na jugu Srbije biti pripremljen program razvoja koji će obuhvatiti ulaganje u infrastrukturu, obrazovanje i industrializaciju. U Bujanovcu predsjednik je obišao proizvodni prodajni centar Vranjske kompanije za proizvodnju nameštaja Simpo. U obraćanju rukovodstvu i radnicima poručuje da će kompanija opstati. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. Najteže u Deliblatskoj peščari. Na stolovima i dalje gori, kod tvrđave Magliš situacija je stabilna. Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama gašenja požara, saopštio MUP. Sletio je češki tim sa 2 helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUPA. Ruski ljušenje na terenu već treći dan. Dan nakon što je u ruskom napadu na Krivi Rog poginulo 16 ljudi, a više od 130 povređeno, Ukrajina je izvela talas napada širom Rusije, u kojima je poginulo 8 osoba. U napadu ruskom balističkom raketom na Borispoljski okrug, 2 osobe su poginule, 8 je povređeno, među kojima i dete, saopštile su regionalne vlasti. Utakmica Mačva Radnički Niš od 18:30 počinje 6. kolo domaćih fudbalskog šampionata. U 19:00 sastavi se Radnički Kragujevac IMT, a u 21:00 igraju OFK Beograd i Zemun. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne na krajnjem jugu i jugoistoku moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 30 do 35, u Beogradu 31 stepen. Bile su to vesti.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušalci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju Zlatno i plavo posvećujemo koncertu za hor Alfreda Šnitkea. Ovo ostvarenje pripada žanru duhovne muzike koji je nastao sredinom 17. veka. Da podsjetimo, to su vokalne a kapela kompozicije namenjene izvođenju za vreme služenja liturgije, a tekstovi na kojima su zasnovane preuzimaju se prevashodno iz psalama i drugih biblijskih tekstova. Duhovni koncerti su specifični za rusko podneblje i predstavljaju svojevrsni otklon od koncertantnog kanona zapadne umetničke muzike. Njihova popularnost nestala je negde početkom 19. veka, ali je kasnije nekolicina savremenih ruskih kompozitora svojim delima oživela ovaj žanr. Među njima je i Alfred Šnitke, koji je koncert za hor dovršio 1985. Dakle, iste one godine kada je Mihail Gorbačov stupio na čelo države. Stoga ne čudi što je Šnitke posegao baš za ovim vokalnim žanrom, jer se to može opravdano tumačiti kao njegov pokušaj da u periodu značajnih društveno-političkih promena i svojom muzikom reafirmiše ruski nacionalni identitet. Za ovo četvorostavačno delo, koje nažalost večeras ne možemo da čujemo u celini, može se također reći i da predstavlja paradigmu Šnitkeovog polistilističkog rukopisa kojim dominira sinteza avangardnih i postmodernističkih kompozicionih iskustava. Sa jedne strane, ono je prožeto jednostavnim melodijskim konturama zasnovanim na modalnoj harmoniji, čime autor kao da pokazuje jasnu inspiraciju ruskom pravoslavnom tradicijom, dok je sa druge strane samo tkivo koncerta za hor izuzetno kompleksno, naročito u hromatski zasićenim segmentima i u momentima izgradnje oštrih disonantnih sazvučja i klasterskih vertikala. Tekst kompozicije zasnovan je na stihovima iz knjige Tužbalica Svetog Grgura iz Nareka, jermenskog pesnika, filozofa, teologa, predstavnika ranojermenskog preporoda, mistika i sveca, čiji je ovozemaljski život bio vezan za drugu polovinu 10. veka. Njegova knjiga Tužbalica sastoji se od 95 molitvi koje govore o traženju utehe i nade u Boga. Opsežan prvi stav Šnitkeovog koncerta nosi naziv O gospodaru svega živog. On je najmeditativniji i u njemu kao da se kroz samu prirodu melodijskih linija priziva drevno pojanje. Drugi stav je dramatičniji i nosi naziv Ova zbirka pesama, gde je svaki stih do vrha pun crne tuge. Stav se izgrađuje na fonu upornog pulsa u basovoj deonici, dok se kulminacija nalazi na završetku. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo slušat ćemo prva dva stava Šnitkeovog ostvarenja, a horom Ruske državne kapele diriguje Valerij Poljanski, umetnik kome je delo i posvećeno.

Bila je ovo pesma Lutam i plačem Dobrice Erića, pesnika koji je baš na današnji dan pre 90 godina rođen, dobitnika brojnih pesničkih nagrada, među kojima je Žička Hrisovulja, čiji prvi laureat je upravo ovaj pesnik. Ovogodišnjem dobitniku ove nagrade, Saši Radojčiću, posvećujemo drugi deo emisije o poeziji.

Nagrada Žička Hrisobulja, koja je okosnica Žičkog duhovnog sabora Preobraženje, dodeljuje se pesniku čije delo predstavlja visoku vrednost u savremenoj srpskoj književnosti i koja izrasta na magistralnim tokovima srpske pesničke tradicije, spajajući je sa pesničkim tokovima svoga vremena.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Rumunski i slovački helikopteri su se odmah po dolasku priključili operacijama gašenja požara u Srbiji, saopštuje MUP. Sleteo i češki tim sa dva helikoptera i nalazi se u bazi helikopterske jedinice MUP-a. Ruski ljušin je na terenu treći dan. Borba sa vatrom na više lokacija u Srbiji se nastavlja. U gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Najteže u Deliblatskoj peščari. Na stolu ima i dalje gori. Kod tvrđave Maglič situacija je stabilna. Ukinuta je vanredna situacija na delu teritorije opštine Kladovo. Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Beckeret izjavio da Brisel stoji u Srbiji i zaštiti života, imovine i jedinstvenog prirodnog nasljeđa Deliblatske peščare. Najavio dolazak oficira za vezu kako bi koordinirao sa srpskim vlastima. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan pozvao je na okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, dok je Iran u poziciji snage i dostojanstva, objavio je Financial Times. Kako se navodi, Pezeškijan je branio privremeni memorandum o razumevanju koji je Iran u junu potpisao sa Vašingtonom i ocenio ga kao dostojanstven, uz navode da Iran nije napravio ustupke dok su Sjedinjene Američke Države preuzele sve obaveze. Irak neće dozvoliti da se njegova teritorija koristi za pokretanje napada na bilo koju drugu zemlju, izjavio irački predsjednik Nizar Amidi. Izraelske snage izvele su nove napade na nekoliko područja na jugu Libana. Vozač McLarena, Lando Norris, osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Holandije, 12. trku sezone Formule 1. Drugi je bio George Russell iz Mercedesa, a treći lider u šampionatu Kimi Antonelli iz Mercedesa. Trka za veliku nagradu Holandije vozi se sutra od 15 časova. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, popodne na jugu i jugoistoku, moguće kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, najviša dnevna 35, u Beogradu 31 stepen. Bile su to vesti.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Arsenije Jovanović. Prosperov arhipelag.

0: U seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Arsenija Jovanovića, Prosperov arhipelag. Realizacija, ton majstor i režija Arsenije Jovanović. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić. Producent Aleksandra Rajđikić. Koprodukcija Radio Meksiko, Radio Beograd, Nemački Radio Berlin. Decembar 2006. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju Muzika sveta posvetili smo predstojećem 9. World Music Festivalu ESTAM, koji će se održati 28. i 29. augusta na letnjoj sceni SKC u Kragujevcu. Slušat ćete odlomke sa koncerata zabeleženih prethodne tri godine. ESTAM, supergrupe iz 2024. godine, potom tibetanske umetnice Yang Chen Lamo, zatim Monike Lakatoš, mađarske pevačice i prve umetnice vlaško-romskog porekla, koja je dobila prestižnu Vomex nagradu, kao i beogradskog kvarteta Tapan. Nulto izdanje ESTAM-a 2017. godine organizovano je kao studentski projekat, da bi već naredne 2018. Studentski kulturni centar Kragujevac pokrenuo World Music Festival ESTAM sa jasno profilisanim programom usmerenim ka snažnom i autentičnom autorskom izrazu. Prethodnih godina na različitim lokacijama u gradu nastupali su neki od najznačajnijih predstavnika žanra muzike sveta, kao što su Sona Džobarte, Elina Duni, sastav Fatima Špar und Freedom Fries, Damir Imamović, Nenad Vasilić Trio, Ismail Lumanovski Duo, Sudešna Batačarija i Rastko Obradović i mnogi drugi. Ove godine nas očekuju koncerti Trija igralom i orkestra Bogdan Nikolić Donja, potom autorski projekat makedonskog perkusioniste i kompozitora Acea Petrova pod nazivom Transmission. Dunjaluk, koji čine pevačica Dunja Bahtijarević i gitarista Luka Čapeta, koji se bave savremenim reinterpretacijama Sevdaha, kao i nastup italijanskog trija Jaraka, koji izvodi autentični spoj južnoitalijanske tradicionalne i mediteranske muzike sa ritmovima Afrike i Amazona. Kao što smo na početku rekli, u susret ovogodišnjem 9. izdanju festivala ESTAM, slušamo odlomke sa izabranih koncerata održanih u periodu od 2022. do 2024. godine. Najpre snimak sa nastupa folk trija i istaknute pevačice Monike Lakatoš, koju kritičari predstavljaju rečima unikatni glas vlaško-romske zajednice iz Mađarske. Ovaj koncert zabeležen je 19. avgusta 2023. godine. Odmah potom čućete i snimak sa koncerta beogradskog sastava Tapan, zabeležen 14. avgusta 2022. Pored Gorana Simonoskog i Nebojše Bogdanovića Švabe, članova ovog produkcijskog dua koji su elektronski zvuk povezali sa džez improvizacijama i istočnjačkim perkusijama, ovom prilikom sa njima su uživo nastupili i Džemal Al-Kvisani, flauta, saksofon i udaraljke, i Feđa Franklin, bubnjevi i udaraljke.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika sveta posvećenu predstojećem 9. World Music Festivalu ESTAM, koji će se održati sledećeg vikenda u Kragujevcu. Čuli ste kraći snimak sa koncerta beogradskog sastava Tapan, koji je nastupio 14. augusta 2022. Pre toga reprodukovali smo odabrene numere sa nastupa Monike Lakatoš i njenog folk trija, zabeleženog 19. augusta 2023. na letnjoj sceni Kragujevačkog SKC. Organizatori World Music Festivala ESTAM, Studentski kulturni centar Kragujevac, prethodnih godina raspisivali su konkurs za takozvanu ESTAM supergrupu, veoma zanimljiv međunarodni muzički projekat koji se svake godine iznova formirao za potrebe festivala, a koji je okupljao umetnike iz različitih delova sveta kako bi zajedno stvorili originalnu muziku van žanrovskih granica. Cilj je bio spajanje tradicionalnih i savremenih globalnih muzičkih uticaja kroz radionice i zajednički nastup internacionalnih i domaćih muzičara. Godine 2024. ESTAM supergrupu, odnosno trio, činili su sledeći muzičari: Juan Arminandi, multiinstrumentalista, kompozitor i graditelj instrumenata iz Indonezije, zatim Kamil Druk iz Poljske, producent elektronske muzike, vizuelni umetnik i muzički urednik, i Sinana Ćifović iz Srbije, naš poznati klarinetista i saksofonista koji nastupa sa ansamblima kao što su Shirautfila i Oriental Trio. Slušamo sada deo nastupa ove ESTAM supergrupe, zabeležen 31. augusta 2024. na letnjoj pozornici Studentskog kulturnog centra Kragujevac.